0: под чорною
1: лейтекс-клави.
0: І всі твої печалі под чорною
1: лейтекс-клави.

0: Так, а.
1: Розкриваю вам секрет.
2: Хто мій вірний?
0: Дерефер, так.
1: А-а-а-а-а!
0: Дерефер, так.